ena ma me di ato a ma ma adwen se enwumre me de baye ni ama no ena wa ba ba tam yi nti ena ma me di ato wa nyuma na gidew nti ena ma me di ato ho enwumre ya na wa ba ba fake tei.